0: Tere.
1: Ja? Fakka along on mai, ette ei. Me kore rotte kumala.
0: Kotottaa parhaat ennen.